0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ལས་དེ་ཁོ་དྲུ་པི་ཤ་ད་དེན་ཆུ་ནེ་མི་དེ་སེ་བེ་ཆེ་དེ་ཐེན་ལེ་ཕེ་ཅེ་ལ་པིན་ཅེ་ལེ་ཉེ་ཞུང་བ་དང་མོ་ཅུ་ཤ་ཡོ་འཇིན་ཆེ་མེ་བ་དེན་དུ་ཤེན་དེ་ཇོ་ཡོ་ཅེ་པང་ཅོ་ཤ་ཡོ་དེན་ཆུམ་ཐོ་ནེ་པང་ཅོ་ཅེ་མི་ཆེ་ཙོ་བ་མོང་བི་ཕ་དེ་ཡ་ཡོ་ཅེན་དུ་ཇ་མན་ཐེ་དུ་ལེ་ཡོ་བ་རེ་ཆེ་དེན་ཐུན་ལེ་ yin parwa, pahya dang, chakya, lohya jeje tuinci, tuin chenga dang, nitu ngaja zini, jaja ge parwa. Zolin jo zang pavi, parishu junchung tuini, yichun yin je zoli je paritang tui chong li, jaja nikha dang cha ge paridi, parci jayun je ang dambu leba mazi. Nuiji zang mi lo dong ziji, yichun yin je zoli je lo dong doji, jaja gaji go jo dang cha ni song ni. Sadui che din tuini la, pionji linyu ngui su dubu xiong yu.
1: Shino ki gwenko nyingke nyam tu xiu jeba tenyang, tenjo juno la manjo xie tse tui tsomba le jaja jita zhongchu duin pa min nong, mongchwe ji manjo xie tse jaja jenga da zhongchu duin pa ne, zeshwe ji gwenko tenbi ngon che de simti, shetso jen zeso sato dambu, go dung xiu, yaja danchi de samdang, chetso go tong jaja simba de, tui tsomba le jaja sonda zhongchu zhu pa min nong, jia zhong ye ji, zezo sasong dambu, jia jia ye da zhong chu ni pa yu ba ri.
0: Mang chui di si jun qi mei ba qi zhu xin ba ding yang, zhong ma ma ri qiang nyong gu xue chu bi yung bai, guo r che jie dang yi dong yi jia jiu mi zhou xin ba di, dui cong ba li, jia jia dun dang ca ji pa wa dang, par zi jiang yong jie qiang nyong chu zi li, jia qi zhang ni ca zhou ge, tu wa yu bi no. Zhong qi jie zhong ma ma ri qiang nyong gu xue chu bi yung bai par zi, jia jia zhou dang ca zhou dang, zhong dai dang zhong zi jie, zhong ma ma ri qiang nyong gu xue chu bi yung bai par zi, jia jia ji si ni. Yongbei sun jie per zi qiang nyong jiang yong jie an dang bu lei yue. Mang zui qie kong jie zhe yue nu si dong gu per njuo bu xiong di. Xie dang ge xie bin hun zi dong gu nu, lu su dang chui ding di tang. Xie zong gen song, li yu jie jie dong gu cang ma zhang ni ni per yue ba zi. Xie zong yong ji, lu xue zi qiu zui qian wa dong xiu ge ji gu dun dang che zu sun dong jie jia xin ni. Jia jia jun a dang cang a per wa dang. Zhu min zi xue rin gong, du chong li jia jia li gu dang ca dun per ni per zui zang bu yue ba. Mang zui chong zu ge qin ku zhun deng yi tun ni, chong zhi rin gong dang, zhe lang ting bu yue ba zhi. Sen yin na ba zu, kong du xin ba ding na, da lu lo du, bue ji ban zhong xin yong, ting chong tui bi gong yin.

ཞོ ལུན ཇོ ཏབ ཐེར ཟོ ཤེ གོ ནེ ལང ཁར ཇེ ལོ ཐམ ཅེ ཁ ལ་སོ དོན བིན བི ཇ་ཛ ཤེ ལ ཏམ ཐམ བོ ལབ དུ ཀུན ཁེ ཉན བ ཆོ ཁོན ལ ཧབ དུ ཀུན ཁ ཐོང བ ཡ ར ཏམ ཟ མ ཐེ ལེ ཏ མོ ལམ ཟོ བ ཁར ཇེ ཨན ཐན ཟོ བ ལེ ཏ མོ ལམ ཟོ བ ལོ ཡིན སམ ལེ ཉན བ ཏབ ཅེ ཁེ གོ ནེ ཐམ ཅེ ཁ ལ་སོ ཟེ ནེ ཁ་ཏན ན ཤེ ཡོ བེ ཁ་ཏན ན ཏེ ནེ ལང ཆུང ཇུ ས ཁ རིན ཆ ལུན རོབ ཆ པ ཏི ཁེ ཏ གར བོ ཏྲ མ མེ བ ཟ ལ མ རིན བོ ཆན ཁེ གུན ཇུ ལ ཤ ནེ མོ ཆ རིན ཆ ཏ ལུ ཏི ཁེ ཏོ པོ པ ཏོང ཤེ ཡ ཏེ རོ བེ ལེ ཡ ཕོར ཆོང ཇུ བ ཏ ཏ མ ར ལ ཕ ཏོང ཅི བེ ལ ཏོང ཏོང ཏེ རིན ཆ ཏ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཏོབ ཆེན ས དུ ཟེ ཡང ཆེམ ཇོང དེ ཡང གོབ དང ཡི ཤུ ཟེ ཡང པ དུ ཆུ རྒྱ ཁེ ཟེ གོབ ཐ ཟེ ཡང མ ཤུ ན མི རང ཁེ ཟེ ཡང དུ ཁེ ཉེ ས ཡོ རིམ པ ཟེ ཡང གུར གུ ཡོང དེ ལ ས ཡེ ཟེ ཡང ཡོང ལ ནག ཆོ དུ ཁེ ཟེ ཡང དེ པོ རི ཡེ དེ ཟོ ལན ཁེ ཟེ ཡང ཆུ ད སི ཡེ ཁོ ན

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
gyn tu jie gi dian jia da hua tai kong che ti mi te ren nu so sa ta chen zai kia kong ki dian jia jue kong le zhong nu ge ti mi ngun bie dian jia ki nian ke ngun guo ta to dan cun jin jie gui fe ka se dian yu shi mi te ren nu le tian pie nian ke na zo le ge sam le zhu

0: Kali kasi jagri, andi yan thora tona kari yari.
1: Omo, aba aga zujida ngomaa rugo, ta taso ngogi mu chumaa ka samaa thola matong zuwa na loso chinra jinhi munga.
2: Duenchung sasashi na ziki tang, pame thola tang na ngosayi.
3: Lochung chobo chumu yoda. Tsenanja dada ni simbi linchin tina, bujo lungchin ninchin likong, kanki lungchin ja sibi lan ichibi linchin tisi. Nga jishan zun yin, chi chi, dutu do nganchi linchin nyanbar gasa shu.
4: Sibi zongyi.
5: Sibi zongyi.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 住了吃中个心里那娃松长松的。文家空虚清冲为经济吃出的的松女心不疼。第一经济亲戚阿妈一直满足亲了陪你吃出去全在松女路呢日日当时的那么些吧你过去上。给爹阿爸一爹啊这世界里送你贴住没吧您记得扎爹满足说出去送送。阿爸一哥们的推骂他阿姨旅行讲各句不容体育你空了他们去听戏些吧音。刚才现在阿吃住了各部语怎音。第二天亲戚阿妈又转去电脑位吃粥的年轻人请你每天都给别三种块熊听说阿爸当啊吃粥机年块钱是那诺拉中枪动作干阿爸一按住吃粥的就先找完到鸡跟着弄干年龄是不是两三天没到家吃粥托马通地家那娃一拉让你整点小伯有日行乐乐都有了所以不用避开心情就当找我先都继续吧音该地我已算了了样吃住了们就当都鼓出的心理间对地你说你吃住的了心住期们大白音我的心住平均我去顺期你的节目这就可能我可你对着月隔壁亲戚过来呢，也就没就些吧当；隔壁荣亲戚那块的，也从没就些吧说。干的，我刚的月比你的新出奖来就月了，新出给在那那当，就没日日赚很多的，还讲年纪不些月。那您观看我大人给病

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི rasa chamo ning yor te myu jap la chor di ri myu thang na la de ri a che han ba che lu la ni nyu gu rong gi sa sha mu su ta ji thak gi ko lo ko ko tam che bi zu go le ko zu go kor bi lu ju ju go na la ba lo ro kong gi ye zo la le gar chong gi ko ra ta ho chong sar gi jin ba tu go se le tu du ke sha ki na shig ja yang da lang gi li ma na te ta shu nyu rong te di da sa ta shu nyu rong se di ni nyu rong yor gi sa sha la go po chang do che le la pur gu mu go chob gi un ko te la top sa la che ru ki shu ta ba hu go ta na zu bi pur gu la na yar bo cha na yar bo hu to ཁོ་མ་ཏོ་སོལ་ལ་ལེ་ཡ་ཨ་ཅེ་ཤ་ཏོ་རི་དེ་ཉུག་རོང་གི་སཤ་ལ་ཉུག་རོང་ཤ་ན་པོ་ཟོན་ཏ་ཏན་བ་ཉུག་རོང་ལ་ཏེ་ཧུ་བ་ན་ཉུག་རོང་ལ་ཧུ་ཇེ་རབོ་ཏེ་ཡ་པ་ནོར་ཆུ་དྲ་ཤོ་དུ་ནག་ཏུ་ལེན་ཅི་སེ་ལེན་ཅི་ཟེ་ལེ་ལོན་ལ་མ་མ་ཆུ་ལ་གོམ་བི་ཅབ་ཡུ་མི་ཉེ་ཅབ་ཁུ་ན་ཆུ་ལ་ཁུ་ལེ་མང་གོ་གུ་ན་ཆུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Sengen namzo, xian la xingzhi liu nianzi ye changra tongji mebi gosinru. Denga, hubianji bumeji ge xingzhi liu nian dobo qianbu nianzi ye, lai yang ara gabo hoxian nianja zan dongbi jianji wu njingu gawa dang. Zhenxin nianba soje nian da ca qian tuan dubi, changma donan xie guba kaji yo de. Jingne, xingzhi liu nian dang ara nianzi je no cire. Jasi soru qianri lo qianji xio do bejin, 十几天面看年多出去参加给某些面吧加平平给现在留恋当抢救酿土这边诺车蓝色的面具托不是当然从烟不拉电影现在留恋当多没人家就在忙不对于进我本的这些没有轮盘难给全看病对策一切没多见都电全看把忙不轮盘难多碰索天年没人送着中间这边年当中是 ཁྱོངས ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོ

ཁོ་གི དོན་ནོ་ ལོ་བ་ཡིན ལོ་བ་དོ་ ཨ་པ་ཡི་ དང་འཇོ་རིན་དོ་ བོ་མོ་ ཤུ་ཤུ་ཅི་ བེ་ཤུང་ ཁེ་ཏི་ སིན་ཆུ་གི་ང་ལ་ མི་ཅི་རེ་ཏི་ཏི་ པ་གོ་ར་ཚུ་གུར་ཐེན་གསི་ནི་ ཚོ་ཚུ་དོ་ཏི་ཏི་ ང་ལ་ སེམ་ཤུ་བི་ ཐ་ཝ་སིན་ ནམ་ཇུ་ ལམ་ཐ་སིན་དོ་རེན་ཡ་ལ་ཡང་ ཏི་རིན་ཆུ་ཚ་སིན་ལ་ལེ་ཤུང་ ངེ སེམ་པ་ སིན་ཆུ་ དང་ ཁ་ཅི་བི་ ནང་ཚུ་ཏི་ ཅན་ཅ་བི་ ཐ་ཝ་ཏི་ཡིན་ནམ་སམ་ གང་དང་ང་ཡི་སེམ་པ་ སུ་པོ་མ་ཤུང་ ལ་ཅིན་ལ་ལོན་དོ་ཅི་ལོ་སེ་སེ་ཤུང་བི་ ཁེ་ཏི་ ཨ་པ་ལ་ལེ་ཁོ་ནི་སོ་ཉི་ལ་ཟང་ཕ་གུ་བི་ སེ་པ་སིན་ཅུ་སོང་ དེ་མ་ཉི་ ངེ་པུ་ཅེ་ན་ལ་ སེ་ཅི་ཅི་མུན་དུན་ཚེན་གསུ་ནི་ ཨ་པ་དང་ཉམ་དོ་ རོ་ཅི་སི་ དེ་ཅི་ ཨ་པ་དང་ངི་ཅིན་ལ་ལོ་སིན་པ་ཡི་ ང་ཅིན་ལ་ལེ་མ་ཐ་ སིན་ཆུ་གི་ང་ལ་ ཐམ་ཅུ་ཅི་གཅུ་པ་ཅོ་སི་ཅན་དོ་ལ་ ད་དོ་ངི་ཐོན་སིར་སིན་ཆུ་གི་སེ་ན་སི་ཅི་ཅི་ཅོ་ཅི་ནམ་ ཅིན་ཅུ་དང་དེན་བི་གོ་ནི་ རོ་ཉི་ཅོ་པ་དོ་སྭ་དེ་ཁོ་ནར་དོ་ལི་ གང་ཟོང་དོ་དོ་མན་དོ་ལ་ དུ་ཅུ་ ང་ཡི་དེ་ཐི་ཐམ་ཅི་སི་བི་ཅིན་ཅི་རི་སམ་ ངེ་སེ་ལ་སུ་ཆ་མ་དང་ཇོ་ན་ རོང་སི་ཅུང་པུ་སེ་ཆ་ཡོང་གྱུ་ཡོ་པི་ ཚོན་ན་ཡང་སེ་ཤུང་ དེ་ནི་ལོ་ཧི་སུན་ཅི་ཆ་ལོ་ཡོང་སིན་པི་ང་ ཉི་རི་སིན་ལོ་ཅ་ཡི་ཚོ་དང་ ལོ་ཟུང་གི་ཁོ་པོ་ ཅི་ཤུང་ཇོ་ཡིན་གི་ སིན་ཆུ་དང་སི་པི་གེ་བ་ ཉི་རི་ལེ་མན་དེ་པ་ ཅེ་ཉུང་དང་ཇོ་ཅུ་དོ དེ་ཅིན་པི་ སེ་ནོ་ཅེ་མུ་ཕེ་པི་ ཚོན་ན་ལོ་ཚོ་སེ་ཤུང་ མ་ཟེ་ ཅི་སི་པི་མན་གི་ དུ་ཇུ་མན་ན་ཅ་དམ་པེ་རོ་ ཅེ་དང་ཉེ་ན་ མ་དང་ཉེ་ ཅིག་ཉེ་ཐོ་ཁར་དབི་ ནང་གི་ཀམ་མོ་གི་ཧེ་སུ་ ཅེ་ན་ཡ་པོ་མིན་པི་ནམ་པ་གང་རུང་སི་དེན་ཡོ ཡིན་ཡ་ང་དང་སིན་ཆུ་སེམ་ནི་ ལོང་དང་རིན་པོ་ཆུ་ ང་ཡི་ལུ་ལ་ མ་ཁ་ཏོ་ཙ་ཡང་ ཟོ་ཉུང་མེ་ལ ནམ་ཅུ་ང་ལོ་ཅན་རོ་དུ་ ཇོ་མ་རི་རི་ཅི་ ང་ཡི་ཅི་ཏི་སེ་པ་དང་ ལོ་ཅན་ནི་ལེ་དུ་ ཅིང་གི་གོང་ཅམ་དོ་གོང་ནི་དེ་ཅིན་དོ དེ་དག་གི་ནང་ཚུ་རི་རི་ལི་ ཅི་སི་པི་སོ་ཅ་དེ་ན་ དེན་ཅི་ཉིང་ཅི་མོ་དང་ དེན་ཅི་སུ་ཅི་ཟོང་བ་ དུ་ཚུ་ཅི་ཚང་ཅི་མོ་བ་ཇོ་ན་ དེ་ཙམ་ཅི་རང་གི་དབ་པོ་ངུ་ཧི་པ་མ་སི་ ད་དོང་ཁོ་ལ་མ་དང་ཅ་བི་ གོང་སི་སེ་ཅང་ཇ་ཅུ་དོ ཨེ་མ་ སོ་ཅ་ཅི་སི་པ་ན་ ཤ་དང་སོ་ཅ་སི་རིན་མན་དོ ལོ་ཅོང་ཅོ་བུ་ཅོ་མོ་ཚོ དེ་ང་ ཧ་ཅན་ལོ་ཅོང་ ལོ་རིན་ང་བིན་ ཅིན་ཅ་ཅི་པ་ཡིན་ལོ་མ་ ཏིན་ཅིན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཀྱི ཤི ཚོང ཡོང གི ལོ ཤུ ཚི ཆུ ཚུ ཆེ བ དོན ཤུར གུ ཅི གོ དུན དང ཁྲ ཚོ སོན དོན ཅེ ཅ སིན ནི ཅ ཅ ཅུང ང དང ཚང ང ཕར བ དང ཀྲུང མིན ཚི ཤུ རིང གོང དུས ཚོང ལས ཅ ཅ ལེ གོ དང ཚ དུས ཕར ནི ཕར ཚུ སམ པོ ཡོད པ མང ཚུ ཚོང ཚོ གར ཆེན ཁོ ཅུན དང ཉི ཐོན ནི ཚོང རིང གོང དང འབྲེལ ལང དེན པོ ཡོད པ རེད སིང ཡན ན མ ཚོ ཁོང དོ སེན པ དེ ན དང ལུས ལོ དུ དོ བོད ཀྱི པན ཇོ ཤི ཡོང ད

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཇོ་ཡོང་ཅི་ངུ་ཅི་ཁོང་དོ་ཅི་ཤུ་ཚུར་ཁ་ཡི་ལེ་པ་དང་ཤེ་ཇོ་ཁ་ཡི་ཡ་པ་གེན་ཆ་ཁོ་སིན་ཁ་ཡི་ཆེ་བ་ཅི་གི་གུ་ནི་ངུ་ཅི་སུན་ཤོ་གང་ཇོ་ཚ་དོ་ར་ཇུན་ཅི་མེ་པ་ཕ་བ་སི་དེ་ཤེ་ཚོ་རིན་ལོ་དང་རེ་ཅིན་ཅི་བེ་ཇོ་ཚ་པ་ཅུ་ཅུ་ཤ་ཅི་ངུ་ཅི་དུ་ཤོ་ཁ་ཡི་ཆེ་བ་ལེ་ཤིན་བ་ཅིན་ཡོ་སེ་གེན
地心引。下来看给龙城街这些边，林村新大南新路，大爷们。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས